đẳng, phổng thác hàng ngấu đẳng cần, sản xuất hoặc bà. Cú phổng cú ngấu, bó tàn, tê chép ăn bản. Càng chờ khổng phạt giữ phút, phấn hổ chờ khổ. Quái xâm, phố chờ dùm bát, diễn biến chuẩn. Thử có rằng, tứ sĩ oan, toán sĩ cậu, hống oan cây giáo.

chẳng mà tụi ông có cũng chẳng cần mang thả xin nông chùa ai tụi đồng ảm yếu xa nhỉ có ăn thịa duyên nặng ý tôi thả xa ngà xin nông chùa ai ứng đó ảm yếu xa nhỉ có là bộ ảm thay mạng chẳng thịa có mi hoa mũng tàn thịa miền mũng tàn dư thả ngà xin nông chùa na mình kệ bỏ ngà mạng.

Ôi ơi, sợi để bay để chơi ba món bì ơi, có ăn mà sáng khắp lại khăn nong, có sáng khẽ mà ván lên nó. Ôi nó, chặt và sáng mà ván lên.

lệ thái nó có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại thái pin thật phù hú ơi phi dàn đi chấm vậy sẽ lên ôi nó cần mà nàng lại thái lại pin tổn lệ đốc mày có ai cũng lại dàn đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phù lớn ơi phi có để đất để chắc sẽ am cạn.

0: dám đi đi ạ. Kinh má rửa ở ba tờ. Bữa vẫn răng răng hữu cũ à.
1: Số ngân bút thiếm có ở tầng mê lắm. Bố lặng lấy. Quay số khóc bấy mù lão chung có răng bí yêu à.
2: Tăng này. Tăng này nhà bày kì. Xem tha xoắn ván hẳn nè. Chúng ta khơi chế biển giá à.
3: À bố xa. Xin lúc đó khô dô sở này. Ông số ở bác khoang đơn. Bố hờ có này cả cổ mơ văn. Qua đây này.
2: Ý khám à. Yang chơi cao yang khai ao ọc bà. Quái và mặc thố bát. Đốc xoam tổ pin bạc bộ xám bì. Hầu dám đây quý thiên hậu dơ dơ. Xăm yang hắn số xí biếc đây mà. Số dơ bà rỡ hơ má đàn. Tụ bố tử miên tăng trao à.
1: Hoa sáng. Giám mỹ số. Hoa dơ tụ tử thế hệ.
0: Mùa hắn tăng và xoam mặc thố bát đây miết số ngân. Dám đây bày và đầy số. Xăm xăm chỗ bác hậu đỡ thắng ông cả hắn. Dám đây. Lòng tăng hủ đây. Bữa đây hứa qua su tan khặt sạc đen.
4: Lòng bị tăng này. Số bày mai. Mai. Yang kỳ bộ đây lòng tăng.
1: Lòng giác tăng này đây. Tụ tổ hư dù. Tụ tăng số kỳ mấn cân dù. Thắng hoa số giám này. Quảy biết răng hết. Mở ăn tăng. Hậu hoặc đen. Chọc biết đây ạ.
4: Cảm này. Tụ cho quả khá lô chuyển trăng. Khay mọc lòng tăng hậu này. Côn hồ lỡ chuyển. Chấp tăng hậu xì xì. Hứa có trăng cho thể máu dù.
1: Sớ đi à. Đi phải không?
0: Số cả tôi đây. Quay và số hơi khám bản. Tôi rằng đây chỉ tha lại xa.
4: Ừ. Tôi đi phải khoang nè. Mỹ khảo đi khảo ngâm. Chào chị cho má bỏ ra tấm này.
5: Cốn này khấn cả đoài đoài. Ra là tấm ỉ khắm. Tô cả đỡ xiển khả cốn hủ ạ.
4: Đô xiển trăng. Bọc đây tôi kiện đi răng răng hứa ạ. Quay đây má khả thường mở ạ. Mưa táng tắc soạn. Răng thẳng thứng. Đồ tứ sổ ngân nằm khay. Mát và quay tứ sổ ngân đỡ khơ rổ sở tầng đỡ màn hóm đầy lăn cho cùng hào giang thẳng tí tứ sổ ngân nằm bên chê khăn mắn quả hứng bên chê dám này bờ vấn à mẹ hế trả bao
3: bên na can tù giang hết đây đi quay và dìm hẳn quân đỡ màn tô khá bên chê giang giang hứ quay đây má khá xuyên giang mơ ào
6: có bộ hào bọn can ngán mở tô giang hốp đoàn tăng mở khoảng đường đỡ trần phú tôi chấp chờ choi yếm yin piên xuân vai cụ giam ý vàng thứng ti phản sang can ngán piệt bơn hai mươi vẫn cuốn đỡ màn cụ đã đi má
3: xiển trắng đâu không trắng ao hoặc lái vân triển má phồn đằng
6: lại số tôi đấy lại pin lái xiển trần phú bóng phản ăn phồn đằng trần phú tí đục đúng muôn ngân ao hoặc số ngân má khoang đằng hết ca yếm quán xuân mạ lỡ chỉ vấn đây bồi lúng cả vãi lắng giang thì chu đúng số ngưỡng của bà má choi thèm can chám xoam mặc thố bát đây hơi can hồ đây này bông hết cả đi
3: đạp xe lô xiển
4: sáng
3: đạp xe lỡ xiển với xiển trần phú à
6: quái hòa số ngưỡng trần phú đây quái kỳ giặc lại đi vùng thì hơi đây bông hết cả giờ đây tổ su đồ điểm khá biển già miếu sức cặp cân khác bị cả giờ nên mà
3: xiển sáng mở tan rồi à tổ án hấp xa đã tròn ra, má thèm khờ chơ biển xa, dù đỡ xuống mạng, đinh bị đinh cày cả. Hờ càn hồ đây, đầy sợp hóm bóng phản cả giờ giờ.
4: Dạp chơ cốn hồ, dạp chơ cốn hồ ao. Tổ khấn cả, chào chi chô chú lúm cốn ớ mạng khai khủy. Âu khảo đi khảo ngắm hồ đây, hay mọ khờ tấn lại.
5: Bí ráng trần phú tông thèm, tăng bóng ế sổ dọn. Diên biển trồn, xăm bố lặng, pha bằng hẳn đáng, sáng tiếng oảng bảng. Tổ thứng đạp giảm bi, mặc thố bát giám xoan bạc bú đen. Mọc bạc tà khà, quan quảng đắm gô. Bạc, giáng ẩm bạc tán sổ. Thủ ca cốn khải, bố má mái số, hiếm tìm oan táng. Ai cả, cố soàng, à phú xạ, giới đây chiếm năm ván. Chiếm tăng, trước oan táng, ngóm vàng cháy túi đen. Tổ châu hùng sớ sán, tác án vai đồng vai lãng ơ.

0: bát vậy.
1: Ai cả, mở túi khẩn đơn, mi bà cái lượng gạo á, mở bên trong mi lái lượng khiêm, thì thế hiện anh đây.
2: Peggy, chính cả khá ý khám, chả ra khẩu chơi mà tôi khẩn. Ý khám mơ tôi, mơ mặc đứng, chân mi lái đứng khiêm. Pin thì sẵn anh đây.
0: Có tới đâu. Mình hàng pin, tăng pin, với bảo ban pin. Mơ anh tăng, mi cuốn bóng biển giả rủ vây. Đoàn giờ đây, không bố kỳ bột. Làm đây, quay đây cả khá, sao là tròn ra nó xuyển đây. Tha khẩu, vẫn ở tấn đây, chẳng là gì mà.
3: Ai, tu quái pin có phía đâu. Dám nên, dẫn khơi cho ọc biển giả đi, công sư thắng áo sống bà, bố phòng nên. Chẳng bố ọc á chóng má.
2: Tu quái cao đứt bay khẩn hố à. Thì đó ở xí chín đi khẩu khơi cha bay khẩn cả. Chà là, có hấp đây xí chín đi khẩu khẩn má lấy. Vùng đây mặc thố phát có một giờ đây đi. Cậu rằng khơ mà hẹn hâu xuống lại lại. Quay xu xí chín đi khẩu khẩn má. Hơi cậu hít sẵn có đây dù.
3: Ừ, cậu dám thảm khẩn.
4: Chà là hấp đây xí chín đi. Hoàng tăng ỉ khám, ai ca khẩu giờ đây, má khai hủy.
2: Xí chín đi. Alo, cậu đổ xin tông bản dính phiến tổ mơ á. Phụ ổn tí đăng, phiến cậu đứt bay ào. Tàn khám nìm ngám cả. Bố khơi rô làm mì chứ xin cung sư xù à. Hạ bơ bỏi vang khoáng bần cậu đe. Hậu thắng ổn thắng đẳng cân, hôm cân giảm bong. Ở cân xoa mặc thú bát đây, giảm hở lũng ổng cân tha. Hơi màn hậu đây mắc bí đẳng ảng. Mới dìm tí đầy này.
5: Ông biến sáng, ai ca. Cô tố vũ tăng khờ cha, tăng lông liền cho quân la tăng lại. Và khờ sư, tu tố khờ tăng xú, hùm hịt hùm bông cả tăng hướng. Quay qua lông tăng măng khoang, hảo lộ lại cùng bông thủng gan.
0: Sư chinh lý, lập cho mơ, chớ cạn, mù tông dù đỡ cho. Tàn thần, đoàn hảo hùm hịt hùm bông gần đây. Cầu mỹ đoàn khờ cho hổ lân. Hảo dù dám, nơ đốm chi thí hiện gạo đây. Xăm hợp hợ, đốm tỉ à lắng, đơ tân cá, tư khẩu mà. Mơ và, đây mù này.
5: Bên lũng đề à lăng tăng cung sư tu, hùng bóng tăng hùng miệng tam hết, quả trở lại.
3: Chờ ao, hết chế hiệp, xuyên trang hở, can hổ lây, thuộc lùm khảo thảo. Dám sổ ngấn chiến trở lần, xâm trang đây, thuốc thiểm, đi mướn bóng càn. Xâm trang ban nhạc côn ná, cung sư sủ, quả giống lây hạ bám khoảng đường.
5: Lòng sủ tan này, bên biển nhà mở thảo lần, lũng đề à lăng tăng cá thư khẩu mà, ẩm cá quấy hở can ngắn lây, xuyên thuộc lùm khảo thảo. Qua yang tap liang zhe song ngen am gong. He gong si dang lom huo zuo se, long gong bong gan, zhong lei fuk fek kuang. Gao mat wa a tang lai, di de, gao po me.
0: Yap zhe xi jin li gam zai, pang zai, hao yi zhe ding ao da.
3: Yap zhe ao.
4: Yi han dang zha la, ao long tak an ba, son mak tou ba dai, hai mo he do hong chan xian zhang. Dong zhen fu, teng di heng guang mak din. Hào đống tỉ à lăng tấn ca mà khâu đống hồn quang. Thần ti cụ ba cụ phải số giá khẩn quang càng đây. Biển giả càng xoan bột, xám xám xỉ. Anh nấu mạng diễn biển trồn giảm ọc má đây. Lấy tàu thố phế thá cả cụ tỉ ao.
6: 2007年, 普洱市孟连县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗。
4: 17年后的今天，将能过海而来的羊种子，经过本土化改良培育，在孟连县种植面积已达120万亩，年产值超过6亿元。边境村寨的群众用牛油果这条经典的挑起了幸福的好日子。比来，码头把线边村，三手码头端，古很古些，都在中转端。 乖娃。 Ý khám tăng cha là xâm áp hàng đóm đếm tắc soạn này. Tăng tê bên khán ý khám chăng dụ diễn biển trồn năn thường báo. Mắn khởi hàng quái cô điều đóm đếm hoặc diễn biển trồn cả.
3: Khương khô bố hiến đi ảo. Tăng kinh năm bố bá ảo.
0: Bá miên biển ảo. Chóng chơ tí cả thờ thờ. Lăng tập bá nằm khăn. Mơ xế ngoan khoang. Đoàn bị giở đàn của khẹt tê.
3: Khẩu càng văn mang bói lâm tẩu bói ồn hào. Dám lây bố lót đạp hào. Mở to tắm giặc đẻ.
4: Ý khám tăng cha là tiền máu mứa màng má thẳng đa mạn. Diêm hẳn cô nở mạn bố rủ hiếm tăng tha khẩu ấy tăng châu.

chẳng mà tụi ông tớ cũng chẳng cần bằng thằng chứ nông chú ai tụi đồng ám yếu xa nhìn lọ ăn thịa như nặng ông tớ thả xa ngà chứ nông chú ai ông tớ ám yếu xa nhìn lọ là bộ tớ thay mạng chẳng thịa gò mì hoa mũng tàn thịa miền mũng tàn trị thả ngà chứ nông chú ai nà nhìn kệ bỏ ngà mạng.

ơi để bay để che hơi pa vòn pi ơi có ăn mà sáng khắp lại khăn nong có sáng khẽ mà van nên nó ơi nó chặt và sáng mà van

nơ ai lệ tai nọ ẹ có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại tai pin tạt phù hú ơi phi dàn đi chóm mơ vậy sẽ lên nơ ôi nó căn mà nàng lại tai lệ pin tổn lệ đốc mày có ai cún lại dàn đi đất tương phơi dàn đi nóng tương phơi cô nàng lại tai pin chùm có phù lưng ơi phi có đê đất đê đê chạc xe I'm gone.

0: em. Xui xui.
1: Mít hạc, phụ phán tặng lại. Bọn người phía cảm khắp có thương tình ý. Yên đi cấp tặng lại hạ phẳng.
2: Yến Nán Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
3: Yến Nán Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
4: Lá hồ thơ tù gì vì?
5: Trừng thọ cả thiện chiến trúc quẩy.
6: Cảm tay xịt sóng bắt hạ.
7: Ní xu ngủ xẻ phụ.
8: Quảng bố hàng đáy tơ hồng.
2: 同的语言, 传递同一个声音。
3: 云南广播电视台民族广播。